Ölürsün dediler, dün içirmediler.

Kay. Doldur. Bak efkarlandım yine bu gece. Kay.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e njëjta data 4 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Ruksat Ra dhe Katra, si dhe në internet përmes webfaqes trtdilne.com/radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmoshu deklaroi në Finlandë se bota ndodhet në një pikë historike kthese dhe se Tyrkia do të vazhdojë të luajë një rol strategjik në sigurinë rajonale dhe globale. Ai theksoi ndësinë e NATO-s, të marrëdhënieve me BE-n dhe përpjekjeve për paqe në Kaukaz. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio konfirmoi se presidenti Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, si do të mbahet në Ankara me data të 7-8 korrik. Sipas tij, samiti do të jetë vendimtar për diskutimin e reformave dhe të ardhmes aleancës. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin po ecin mjaft mirë dhe mund të japin rezultate brenda fundjavës, ndonëse Teherani pretendon se nuk ka ende do një progres konkret. Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për të rinë anë pushimin e brisht dhe të krijojnë zona pilot në kontrollin ekskluziv të ushtrisë libaneze. Ndërkaq që sulmet e reja ajrore izraelite në rrypin e Gazës kanë shkelur anë pushimin duke

0: zbatohen masa sigurie të rrepta në zonën përreth aeroportit e Sembua të kryeqytetit turk, në vendin ku do të zhvillohet samiti, përgjat itinerareve protokollare dhe në zonat ku do të akomodohen delegacionet. Për shkak të samitit, autoritetet do të rrisin në nivelin maksimal masat e sigurisë dhe qarkullimit në Ankara. Në këtë kuadër, nga 1 deri më 15 korrik nuk do të lejohen protesta, tubime apo marshime. Si zonë të kuqe, janë përcaktuar rrugët që lidhen aeroportin e Semboa me aeroportin e Timiskutit, i cili do të përdoret për samitin. Lagja Soyuz Zy ku ndodhet kompleksi prezidencial, zonat përreth hoteleve ku do të qëndrojnë pjesëmarrësit, si dhe itineraret e lëvizjes së tyre. Hyrja e automjeteve dhe këmbësorëve në këto zona do të kontrollohet rreptësisht. Masat e sigurisë do të forcohen gjithashtu në zonat ku ndodhen 15 hotele që do të presin delegacionet. Gjatë samitit në terren do të angazhohen rreth 40.000 efektiva të policisë dhe gjandarmerisë, të mbështetur edhe nga polic civil. Përveç sistemit ekzistues të kamerave të sigurisë në Ankara, në 100 pika kritike do të instalohen kamera vëzhgimi me teknologji të avancuar. Në aeroportin e Semboa dhe rrethinat e tij do të zbatohen masa sigurie të jashtëzakonshme, po ashtu do të vendosen kufizime për fluturimet ndërkombëtare drejt këtij aeroporti. Kontrollet e sigurisë në hyrjet e Ankarës do të shpërsohen për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në programet kulturore dhe vizita turistike, është përgatitur një plan sigurie veçantë. Për të parandaluar pjesëmarrjen në protestat të personave që janë përfshirë në veprimtaritë e ngjashme jashtë vendit dhe që ndiqen nga strukturat e sigurisë, do të realizohet shkëmbimi informacioni me vendet përkatëse. Personave për të cilët ekzistojnë raporte të inteligjencës nuk do të lejohet hyrja në Ankara përmes aeroportit e Semboa. Përgatitjet po zhvillohen duke marrë si bazë pjesëmarrjen e rreth 6000 personave në samitin e NATO-s vitin e kaluar dhe duke parashikuar të paktën të njëjtin nivel pjesëmarrje këtë vit. Ndërkohë në Ministrinë e Punëve të Brendshme është zhvilluar një mbledhje posaçme për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s në drejtimin e ministrit Mustafa Çiftçi. Në takim morën pjesë drejtuesit e institucioneve përkatëse, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë paraqitën raportet e planit të tyre të sigurisë. Autoritetet turke theksojnë se përgatitjet po vazhdojnë me kujdes të veçantë për të garantuar zhvillimin e samitit në kushte sigurie dhe qetësie të plota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të NATO, si do të zhvillohet më datat 7-8 korrik në Ankara, bëri të ditur kështu sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Duke folur para Komitetit për Punët e Jashtme të Dhomës Profesuesve të Kongresit Amerikan, Rubio tha se në samiti do të jetë takimi më i rëndësishëm në historinë e aleancës, pasi sipas tij ekzistojnë çështje që duhet të sqarohen dhe të zgjidhen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ende pjesë e NATO-s dhe ne do të jemi atje, deklaroi Rubio. Ai theksoi se megjithëse Washingtoni mbetet i përkushtuar ndaj aleancës, NATO ka nevojë për ndryshime të rëndësishme, të cilat pritet të diskutohen gjatë samitit në kryeqytetin turk. Edhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, kishte deklaruar një ditë më parë se Trumpi planifikon të marrë pjesë në samit. Sipas Fidanit, presidenti i Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajit të kaluar dhe presidenti amerikan ka konfirmuar në secilin rast pjesëmarrjen e tij në këtë samit. Fidani theksoi se nuk ka shenja që SBA-ja synon të tërhiqet nga NATO, pavarësisht deklaratave politike të bëra her pas here. Ai shtoi se Washingtoni vazhdon të bëjë presion aleatëve për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Vendet evropiane e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, tha Fidani, duke shtuar se në samit do të vlerësohet edhe përparimi i arritur në këtë drejtim.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, mori pjesë në konferencën me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibri dhe një aktor strategjik, organizuar së bashku me kryetarin e parlamentit të Finlandës, Jussi Halla-aho. Gjatë fjalës së tij, Kurtulmush tha se vizita zyrtare në Finland dhe takimet e zhvilluara kanë qenë të dobishme për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u shprehur optimist se ato do të kontribuojnë në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Ai vlerësoi se bota po përballet me sfida të shumta, nga krizat migratore deri te ndryshimet klimatike, dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve. Kurtulmushi nënvizoi se anëtarësimi i Finlandës në NATO në vitin 2023 ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet turko-finlandeze, ndërsa viti 2024, kur u shënua 100 vjetori i marrëdhënieve diplomatike, ka afruar më tej dy vendet. Duke folur për sigurinë globale, ai kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për mungesën e efektivitetit në parandalimin e konflikteve ndërkombëtare, duke përmendur luftën në Ukrainë dhe zhvillimet në Gazë si shembuj të sfidave me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar.

0: parlamentar. Kryeparlamentari turk tha se NATO-ja duhet të zhvillojë koncepte të reja sigurie për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe tha se pret që samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara të sjellë perspektiva të reja për aleancën. Në lidhje me marrëdhëniet për Bashkimin Evropian, ai theksoi se Turqia vazhdon ta konsiderojë antarësimin e plotë si një objektiv strategjik, megjithse sipas tij ende përballet me qasje paragjykuese dhe diskriminuese. Kur tullmushi u ndal po ashtu te zhvillimet në Kaukaz, duke vlerësuar se Azerbajxhani dhe Armenia po ecin drejt një marrëveshje dhe se Turqia po kontribuon në proces të normalizimit dhe stabilizimit rajonal. Ai theksoi gjithashtu vendosmërinë e Turqis në luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet për forcimin e demokracisë e unitetit kombëtar. Në fund të fjalës së rastit, Kurtulmushi deklaroi se bota po hyn në një epokë shumë polare dhe se Turqia fal pozicionit të saj gjeostrategjik dhe potencialet ekonomik do të mbetet një faktor i rëndësishëm në rendin e ri ndërkombëtar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan po vazhdon një turne vizitash në rajonin e Azi Paqësorit. Pas përfundimit të kontakteve në Indonezi, ai mbërriti në Korenë e Jugut, ku u takua me homologun e tij koreano-jugor Cho Hyun. Në qendër të bisedimeve ishin forcimi i partneritetit strategjik mes dy vendeve, zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe rritja e shkëmbimeve tregtare. Gjatë takimeve në Seul u diskutuan hapat që mund të ndërmerren për thellimin e marrëdhënieve ekonomike dhe zgjerimin e fushë veprimit të marrëveshjes së tregtisë së lirë. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësitë e bashkëpunimit në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të avancuara. Pjesa e agjendës ishte edhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, në kuadër të së cilës palët vlerësuan ecurin e projekteve të përbashkëta përfshirë programin e prodhimit të tankut Altai, ndërkohë që u diskutuan po ashtu nisma të reja veçanërisht në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim. Ministrat të shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet rajonale e globale, përfshirë luftën në Rusi-Ukrainë, situatën në Iran, Palestinë dhe Siri, si dhe çështjet aktuale në Azinë Lindore. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministria Palestinezë e Shëndetësisë ka paralajmëruar se qindra barna dhe materiale mjekësore janë shtyrur për shkak të krizës financiare të thellë, e cila lidhet me vazhdimin e bllokimit nga izraelitët të ardhurave tatimore që i përkasin Palestinës. Siç pun të ditur ministria, kjo situatë po rrezikon jetën e mira pacientëve, përfshi këtu edhe rreth 4000 të sëmurë me kancer. Në deklaratë thuhet se këto të ardhura përbëhen nga taksat e mbledhura nga mbi mallrat e importuara për Palestinën. Pavarësisht nëse mallrat vijnë nga Izraeli apo kalojnë përmes pikave kufitare dhe kontrolluara prej tij, taksat mblidhen nga autoritetet izraelite në emër të administratës palestineze. Ministria bërë të ditur se në depot qendrore janë shtyrur plotësisht mbi 726 lloje barnash dhe furnizimesh mjekësore. Mungesa prek veçanërisht barnat dietike, ato kundër kancerit dhe rezervat për raste emergjente. Bazuar në të dhënat zyrtare, nga 520 barna bazë, 180 nuk janë më në stok, ndërsa nga 97 barna onkologjike, 50 kanë nëmbaruar plotësisht. Gjithashtu mungojnë 79 lloje materialesh laboratorike dhe 265 lloje materialesh mjekësore të posaçme, duke ndikuar drejt për drejt në diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje kirurgjike. Ministria theksoi se kriza kërcënon veçanërisht pacientët që kanë nevojë për dializ, trajtime kronike dhe kujdes mjekësor të specializuar. Autoritetet palestineze e lidhin përkeqësimin e situatës me ndalimin prej rreth 15 muajsh të fondeve tatimore nga Izraeli. Këto fonde përbëjnë afërsisht 68% të ardhurave të qeverisë palestineze. Sipas ministrisë, mungesa e fondeve ka vështirësuar pagesat ndaj kompanive farmaceutike dhe furnitorve, duke ngadalësuar ndjeshëm furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore. Palestina vazhdon të jetë e varur nga Izraeli në tregtin e jashtëm, pasi gati të gjitha importet dhe eksportet kryen përmes Izraelit ose kalimeve kufitare në kontrollin e tij. Në bazë të protokollit ekonomik të Parisit, në shkruar në vitin 1994 nëpërmjet Izraelit të Organizatës për Shërimin e Palestinës, Tel Aviv mblidhte në emër të administratës palestineze rreth 190 milion dollar në muaj dhe i transferonte ato në thesarin palestinez. Megjithatë, që nga viti 2019 Izraeli ka bërë zbritje në këto fonde, duke përmendur arsye të ndryshme, përfshirë pagesat që administrata palestineze u jep të burgosurve dhe ish të burgosurve. Për shkak të këtyre shkurtimeve, administrata palestineze nuk ka arritur të paguajë plotësisht pagat e punonjësve të sektorit publik që nga nëntori vitit 2021.
1: Sulmet e reja ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 9 palestinezë dhe kanë plagosur disa të tjerë, përfshirë fëmijë, pavarësisht

0: veshje sa në pushimit në fuqi. Burime nga spitali Al-Shifa bëjnë të ditur se viktimat u shënuan pas goditjes 4 banesave në qytetin e Gazës. Avionët dhe helikopterët ushtarak shënjestruan njëkohësisht të shtëpinë në zonat perëndimore dhe veriore, përfshirë kampin e refugjatëve Shati, lagjet Sheik Radvan Tel Al-Hava dhe zonën Muhabarat. Këto bombardime u shoqëruan me operacionet e shkatërrimit në shkallë të gjerë nga forcat okupuese. Në Han Yunus u rrafshuan të paktën 10 ndërtesa në lindje të qytetit, si dhe 2 të tjera në lagjet lindore të Gazës. Që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite kanë lënë rreth 73.000 palestinezë të vdekur dhe 173.000 të plagosur, duke shkatëruar 90% të infrastrukturës. Pavarësisht anëpushimit të shpallur më 10 tetor të 2025-s, Izraeli vazhdon operacionet, duke kufizuar ndihmat dhe duke vijuar bombardimet, të cilat që nga ajo datë kanë vrarë 936 persona dhe kanë plagosur mbi 2900 të tjerë.
1: Ndërkaq, Libani dhe Izraeli, sipas një deklarate të përbashkët, kanë rënë dakord të për të rinë anëpushimin e Prishtinës dhe të krijojnë zona pilot ku forcat armatosura libaneze të marrin kontrollin ekskluziv, duke përjashtuar të gjithë aktorët jo shtetëror. Deklarata e botuar pas raundit të 4 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Shtetit thekson. Anëpushimi varet nga ndërprerja plotë e sulmeve të Hezbollahut dhe evakuimi të gjithë militantëve të tij nga rajoni i Litanit Jugor. Më tej shtohet se palët kanë rënë dakord të mundësojnë me shpejtësi krijimin e këtyre zonave pilot, hapa këta që do të sigurojnë përparimin drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes dhe sigurisë. Për këtë qëllim, bisedimet politike dhe të sigurisë do të rifillojnë në javën që fillon më 22 qershor. Burimet libaneze për agjencinë e lajmeve Anadolu njoftuan se dita e dytë dhe e fundit e negociatave në Washington zgjati më shumë se 6 orë. Këto bisedime erdhën pas sulmeve pothuajse të përditshme izraelite që kanë shkaktuar rreth 3500 të vdekur që nga 2 marsi, pavarësisht anëpushimit që hyr në fuqi më 17 prill dhe u zgjat deri në fillim të korrikut. Irani kishte deklaruar se nuk do të pranonte një marrëveshje për të dhënë fund sulmeve të nisura nga Shebaja dhe Izraeli në fund të shkurtit, nëse anëpushimi nuk përfshinte edhe Libanin. Luftimet u përshkallëzuan së fundmi kur Netanyahu urdhëroi ushtarët të thellonin pushtimin dhe bëri thirrje për sulm ndaj Beirutit, por sipas mediave ai u frenua pas një telefonate të tensionuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.
0: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po shkojnë shumë mirë në thonjza dhe mund të japin rezultate gjatë fundjavës. Kam dëgjuar se negociatat po shkojnë shumë mirë, u tha Trump i gazetarve, duke shtuar për një marrëveshje të mundshme, mund të ndodh gjatë fundjavës. Vlerësimi i Trumpit të ndryshonte prerazi nga ai i ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi, i cili tha se linjat e komunikimit me Shëban ishin ende të hapura, por nuk ishte shënuar asnjë progres i prekshëm në negociatat për të dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme. Trumpi tha gjithashtu se dëshiron të ndajë bisedimet Shëba-Iran nga ato për luftën midis Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, duke theksuar se këto janë çështje të ndryshme. Në fakt, ne biseduam me Hezbollahun për herë të parë ndonjëherë, tha presidenti amerikan duke lidhur me përpjekjet për të ndalur luftimet në Liban. Ata ran dakord dje se nuk do të qëllojnë, Izraeli nuk do të qëllojë, thjesht do të shojmë, shtoi Trumpi.
1: Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit akuzoi të mërkurën Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kryerjen e sulmeve ndaj një anije nafte iraniane në ngushticën e Hormuzit dhe ndaj një kullë komunikimi në ishullin e Keshmit. Në një deklaratë publikuar nga agjencia qysme zyrtare Fars, ministria dënoi ashpër atë që cilësoi si një akt agresioni nga ushtria terroriste amerikane kundër objektivave amerikane iraniane. Sipas Teheranit, sulmet u kryen në orët e para të së mërkurës nga bazat amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Irani akuzoi Washingtonin se po përdor territorin dhe infrastrukturën e vendeve të rajonit për operacione ushtarake kundër Republikës së Iranit. Ministri iraniane deklaroi se qeveritë e Kuvajtit dhe Bahreinit të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë dhe të qartë për këto sulme pasi kanë lejuar përdorimin e territorit të tyre për veprime ushtarake kundër Iranit. Në deklaratë thuhet se sulmet përbëhen shkilje të anëpushimit të 8 prillit, si dhe të së drejtës ndërkombëtare dhe nenit të 2 të kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili ndalon përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shteteve. Teherani paralajmëroi se çdo shtet që lejon përdorimin e territorit, hapësirës aerore, ujërave territoriale ose bazave ushtarake për agresion kundër Iranit, shkel normat themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimin e fqinjësis mirë. Ministria shtoi se sipas rezolutës 33/14 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, veprime të tilla konsiderohen akt agresioni ndaj Iranit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka bërë të ditur privatisht bashkëpunëtorëve të tij se nuk ka ndërmend të japë fund të armëpushimit me Iranin, përveç rastit kur Teherani do të vrasë ushtar amerikan. Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane The Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan. Sipas raportit, qëndrimi i Trumpit tregon se ai mund të jetë i gatshëm të tolerojë përshkallëzimet e kufizuara të tensioneve për javë apo edhe për muaj, me qëllim shmangjen e një konflikti më të gjerë në Lindjen e Mesme.
1: Ministria e Informacionit e Kuvajtit njoftoi se fluturimet në terminalin e Katat të aeroportit ndërkombëtar të Kuvajtit kanë filluar pas përfundimit të inspektimeve teknike dhe marrjes së masave të nevojshme të sigurisë. Sipas deklaratës së publikuar në rrjetet sociale, ekipet teknike dhe autoritetet përkatëse përfundojnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në aeroport dhe konfirmuan se operacionet mund të vazhdojnë në mënyrë të sigurt. Autoritetet theksuan se siguria e pasagjerëve dhe personelit mbetet prioriteti kryesor dhe se bashkëpunimi me të gjitha institucionet përkatëse do të vazhdojë për të garantuar funksionimin normal të aeroportit sipas standardeve më të larta të sigurisë.
0: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, thuhet se po përballet me një presion financiar gjithnjë më të madh për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve dhe shtimit të shpenzimeve. Sipas një raporti të kanalit informativ ABC News, të mbështetur në dokumente dhe burime zyrtare amerikane, rritja e kostove operative dhe e çmimeve të karburanteve ka rënduar ndjeshëm buxhetin e Pentagonit. Dokumentet tregojnë se çmimi mesatar që Pentagoni paguan për një fuqi karburante është rritur nga 154 presje $14 në tetor të 2025-ës në 195 presje $72 në prill të këtij viti. Pentagoni blen rreth 80 milion fuqi karburante në vit, ndërsa kjo rritje e çmimeve mund të sjellë mbi 1 miliard dollar shpenzime shtesë të pa planifikuara për furnizimin me karburant të mjeteve ushtarake. Zyrtarët kanë bërë të ditur se për shkak të kostove në rritje, udhëtimet e zyrtare tashmë po i nënshtrohen kontrollit më të rrept. Disa njësi kanë reduktuar ndjeshëm ose kanë anuluar plotësisht udhëtimet. Më herët ishte raportuar se ushtria amerikane po përballet me mungesë fondesh dhe po shqyrton mundësinë e shkurtimit të shpenzimeve për strëvitje. Sipas të dhënave, zgjerimi i konsiderueshëm i veprimtarisë ushtarake brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka krijuar një deficit buxhetor prej 4 deri në 6 miliardë dollarësh. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës goditi një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin lindor, duke vrarë dy persona në kuadër të fushatës disa mujore të administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër grupeve të dyshuara të trafikut të drogës në Amerikën Latine. Sulmi së mërkurës e çon në të paktën 207 numrin e personave të vrarë në operacionet detare të ushtrisë amerikane që për fillimin të fushatës kundër atyre që Washingtoni cilëson si narkoterrorist në fillim të shtatorit. Komanda jugore e SBA-s deklaroi se objektivi ishte një mjet lëndrues si lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në paqësorin lindor. Sipas të dhënave të inteligjencës, ania po lëndronte në rrugë të njohura të trafikimit të narkotikëve dhe ishte e përfshirë në aktivitete të tilla, thuhet në deklaratën e komandës jugore amerikane. Ajo njoftoi se gjatë operacionit u vran dy meshkuj, të cilët i cilësoi si narkoterrorist, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave amerikane. Një video e publikuar në rrjetet sociale tregonte një anije që lëvizte me shpejtësi mbi ujëra përpara se të përfshihej nga flakët. Presidenti Trump ka deklaruar më herët se SBA-ja ndodhet në një konflikt armatosur me kartelet e drogës në Amerikën Latine dhe i ka justifikuar këto sulme si të nevojshme për të frenuar trafikun e drogës drejt territorit amerikan dhe numrin e lartë të vdekjeve nga mbidozat. Megjithatë, kritikat kanë vënë në pikpyetje si ligjshmërinë ashtu edhe efektivitetin e këtyre operacioneve ushtarake. Zyra e inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit njoftoi në maj se do të shqyrtojë nëse ushtria amerikane ka respektuar procedurat e përcaktuara të përzgjedhjes objektivave gjatë kryerjes së sulmeve në fjalë.
0: Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi Ukrainas në Gadishullin e Krimes, njoftuan autoritetet lokale. Kreu i administratës rajonale Sergej Aksionov deklaroi se sulmi goditi ndërtesa të pabanuara në Simferopol, ai nuk dha detaje mbi llojin kryer. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase goditën gjatë natës disa objekte strategjike ruse, përfshirë

0: qirë terminalin e naftës në Shën Petërburg, ndërsa në qytet të po zhvilluaj një forum i rëndësishëm ekonomik. Si pas Zelenskit, objekti ndodhet rreth 1.100 kilometra larg kufirit me Ukrajinën, duke dëshmuar aftësit e Kievit për të kryer sulme në distancat të gjata. A i shtoj se ushtria Ukrajinase ka goditur gjithashtu objektiva ushtarake në bazën detare ruse të Kros në Tadit, si dhe një ndërmarje të prodhimit të armëve në rajonin e Tambovit rreth 600 km larg vijës së frontit.
1: Gjermania dështoi të siguroj një vend në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për herë të parë, pasi Portugalia dhe Austria morën më shumë vota për dy vendet e rezervuara për grupin e vendeve të Evropës Perëndimore dhe të tjerve, me mandat që nis në vitin 2027. Ministri Gjerman i Punëve të Jashtme, Johan Wadephul, e cilësoi rezultatin si një humbje të hidhur, duke theksuar se gara ishte shumë e fortë dhe se Berlini hyri vonë në procesin kandidues, gjë që vendosi atë në disavantazh. Ai shtoi se qëndrimet e Gjermanisë lidhur me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe konfliktin në lindjen e mesme mund të kenë kushtuar vendit votat e nevojshme për të zgjedhur. Qili sigurimi i OKB-s përbëhet nga 15 anëtar, 5 të përhershëm, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe 10 anëtar të zgjedhur me mandate dyvjeçare. Në votimin e fshet të asamblesë së përgjithshme, Portugalia mori 134 vota, Austria 131, ndërsa Gjermania siguroi vetëm 104 vota. Zimbabwea, kandidati vetëm për vendin afrikan, u zgjodh me 182 vota. Trinidad e Tobago fitoi vendin e grupit të Amerikës Latine dhe Karaibeve me 181 vota. Ndërkohë, një raund i dytë votimi u zhvillua për të përcaktuar fituesin mes Filipineve dhe Kirgizisë për vendin e rezervuar për Azin. Pesë vendet e zgjedhura do të zëvendësojnë Pakistanin, Somalin, Greqin, Danimarkën dhe Panaman që nga 1 janari 2027. Ato do të bashkojnë antarve të zgjedhur më herët për mandatin 2026-2027, të cilat janë Republika Demokratike e Kongos, Liberia, Letonia, Kolumbia dhe Bahreini.
0: Kombëtarja turke ka nisur përgatitjet për Kupën e Botës 2026 me seancën e parë stërvitore në qendrën stërvitore Florida Blu në Fort Lauderdale të Floridës. Stërvitja u drejtua nga trajneri italian Vincenzo Montella. Montella ka shpallur një skuadër të mbështetur në emra të njohur si Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu dhe Barış Alper Yılmaz, ndërsa ekipi synon të paraqitet të sa më mirë në turneun botëror. Kuqezint me gjysmë hën e yll do të zhvillojnë më 6 qershor një ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesve të Venezuelës në stadiumin e Inter Miami-t, e cila do të shërbejë edhe si testi i fundit para nisjes së garës. Pas kësaj sfide, Turqia do të përqendrohet tek ndeshjet e grupit D, ku ajo do të përballet me Australinë më 13 qershor, me Paraguajin më 20 qershor dhe me vendin organizator të botërorit SHBA-n më 26 qershor. Ndryshe nga kundërshtarët e grupit, Turqia ka zgjedhur ta vendosë bazën e saj stërvitore në qytetin Mesa të Arizonës, në një kompleks me 24 fusha shumë funksionale stërvitore. Kupa e Botës, organizuar bashkërisht nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, starton më 11 qershor dhe do të zgjas deri më 19 korrik me pjesëmarrjen e 48 kombëtareve.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 qershor. Si sot në vitin 781 para erës sonë, në Kinë u regjistrua eklipsi diellor i parë në historinë e njerëzimit. Në këtë datë të vitit 1783, vëllezërit francez Joseph Michel dhe Jacques Étienne Montgolfier, dy prodhues letre dhe pionier të aviacionit, i prezantuan publikut balonën me ajër të nxehtë dhe realizuan fluturimin e parë me këtë mjet fluturimi që do të quhej aerostat. Të njëjtën ditë të 1876, Sultan Abdulazizi, i cili ishte rrëzuar nga froni me grushtetin e 30 majit të atij viti, u gjeti vdekur në rrethana të panatyrshme dhe misterioze me kyçet e duarve të prera në pallatin Ferije, ku mbahej në arrest shtëpie. Edhe pse mjekët raportuan se ai kishte kryer vetvrasje, opinioni i gjerë beson se Abdulazizi u vra. Si sot në vitin 1878, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë së Bashkuar, u nënshkrua Marrëveshja e Kiprës, me të cilën administrimi i ishullit mesnetar u la përkohësisht Britanisë së Madhe. Në këtë datë të 1917-s u ndan për herë të parë çmimet Pulitzer, ndër më prestigjiozët në botë që jepet nga Universiteti Columbia në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gazetari, letërsi dhe muzikë. I konsideruar si çmimi më i lartë dhe më prestigjioz në Amerikë, Pulitzer u krijua në shekullin e 19 nga gazetari hungarez me origjinë hebraike Josef Pulitzer. Edhe pse fillimisht u dha

Më 4 qershor, tani këto çmime shpallen çdo prill në 21 kategori, 20 prej të cilave kanë vlerë nga 10.000 dollar në para të gatshme dhe një certifikat. Fituesit zgjidhen nga një komision i pavarur. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u nënshkrua traktati i Trianonit, me të cilin Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj. A ishte një nga 5 traktatet kryesore të paqes që u përgatitën në konferencën e paqes në Paris dhe u nënshkrua në palatin e Trianonit të madh në Versailles. Në këtë traktat, Hungaria u trajtua si pal humbëse. Si sot më 1933-shin u nda nga jeta poeti Ahmet Hashim, një nga emrat pararoj të letrave moderne turke, i njohur për anekdotat, sprovat dhe shkrimet e tij mbi udhëtimet. Në këtë datë të vitit 1941, vdiq në moshën 82 vjeçare perandori i fundit i mbeti Prusisë, Wilhelmi II. Ai mbretëroi nga 15 qershori 1888 derisa u detyrua të abdikonte më 9 nëntor 1918, pak para mposhtjes së Gjermanisë në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të 1943-shit, një puç ushtarak në Argentinë rrëzoi presidentin Ramon Castillo. Ushtria e kreu grushtin e shtetit sepse ishte kundër guvernatorit të Saltas, Robustiano Patron Costas, pasardhësi i zgjedhur i Castillos. Si sot në vitin 1986, ishte analisti amerikan i inteligjencës Jonathan Pollard pranoi akuzën se i kishte dhënë shtetit të Izraelit sekrete ushtarake të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për shkelje të aktit të spionazhit. Pollard, me gjinë hebraike, është i vetmi shtetas amerikan që ka marrë dënim të përjetshëm për transferimin e informacionit të klasifikuar tek një aleat i SBA-s. Në këtë datë të 1996-s, Ariane 5, një raket lëshuese tashmë jashtë përdorimit, e zhvilluar dhe ndërtuar nga kompania franceze Ariane Space me autorizim të Agjencisë Hapësinore Evropiane, shpërtheu në fluturimin e saj të parë pas afro 37 sekondash. Megjithatë, ajo ka realizuar gjithsej 117 fluturime, i fundit më 5 korrik 2023, me vetëm 2 dështime të plota dhe 3 të pjesshme. Ky mjet hapsinor pati një seri prej 82 lëshimesh të suksesshme radhazi nga 9 prilli 2003 deri më 12 tetor 2017 dhe u përdor për të dërguar ngarkesa në orbitën geostacionare të transferimit, në orbitën e urit të tokës ose më tej në hapësirë. Të njëjtën ditë të vitit 2009, zonja Rahshane Xhevit dha dorëheqjen nga Partia Demokratike e Majt, të cilën ajo e kishte themeluar së bashku me bashkëshortin e saj Bülent Ecevit, një ndër kryeministrat më të njohur të Republikës së Turqisë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtin globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Software-et, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmëpërçues janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmëpërçues, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dritare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgarti apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortesë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu si që kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe me infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt rejonalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë

më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mijëra ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të pushtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaqë një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshmi një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit e fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manovrave diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me emisionin e radhës. Agenda geoekonomike.

Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 22 në kuadër të udhëtimit ton në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Denizlis. Në këtë episod dalesa jon është Pamukkalaja, një nga formacionet natyrore më mbreslënëse në botë me travertinat e bardha, si dhe qyteti antik i Hierapolit që ngrihet më njëherë pranë saj. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Pamukkalaja dhe Hierapoli vlerësohen si zone trashëgimisë së përzierë për rrjedhoi të veçorive të tyre natyrore e kulturore dhe që prej vitit 1988 janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore. Zona Spikat, si një nga qendrat unike të pranuara si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit fal formacioneve të saj të veçanta gjeologjike, burimeve natyrale, termale dhe strukturës së qytetit antik. Elementi më i rëndësishëm që e bën Pamukkalan të veçantë në shkallë botërore janë tarracat e travertinave. Ujrat termale të ngrohta dhe të pasura me minerale që burojnë nga rajoni, gjatë rrjedhjes përgjatë shpatit depozitojnë karbonat kalciumi, duke formuar shtresat e bardha të travertinave. Ky proces natyror që vazhdon prej mijëra vitesh, ka krijuar identitetin pamor karakteristik të Pamukkalas. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet se këto formacione kanë vlerë universale të jashtëzakonshme jo vetëm për bukurinë natyrore, por edhe sepse tregojnë qartë proceset gjeologjike. Struktura natyrore e Pamukkalas ka ndikuar edhe në jetën njerëzore përgjatë historisë. Ujrat termale, për të cilat besohej se kishin veti kurative, e kanë shndruar rajonin në një qendër shëndeti dhe pushimi të rëndësishme që nga lashtësia. Kjo ka luajtur rol përcaktuese edhe në zhvillimin e qytetit antik të Hierapolit. Kështu, Pamukkalaja dhe Hierapoli janë shfaqur si një zonë trashëgimi e plot, e formësuar së bashku nga natyra dhe njeriu. Themelimi i Hierapolit daton në periudhën helenistike, por qyteti njohu zhvillimin më të madh, sidomos gjatë sundimit të perandorisë romake dhe u bë një nga qendrat kulturore, fetare dhe termale më të rëndësishme të Anadolit. Në regjistrimet e UNESCO-s, Hierapoli përshkruhet si një nga qytetet antike më të mirë ruajtura, me teatrin, banjat, rrugët monumentale, nekropolet dhe strukturat fetare të tij. Teatri i Hierapolit, i cili ende qëndron në këmbë sot, konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës romake në Anadol. Punimet në gur dhe relievet në strukturën skenike pasqyrojnë kuptimin artistik të epokës. Ndërsa nekropoli i gjerë i qytetit dëshmon se Hierapoli ka qenë një qendër banimi e përdorur intensivisht për shekuj me radhë. Këto zona varrezash ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi ritualet mortore dhe strukturën sociale të shoqërive antike. Hierapoli është gjithashtu një nga qendrat që tërheq vëmendje për historinë e hershme të krishterimit. Struktura e njohur si martirium, e lidhur ngushtë me Shën Filipin, është ndër elementet që tregojnë rëndësinë fetare të qytetit. Në këtë aspekt, Hierapoli vlerësohet jo vetëm si një qendër shëndetësore, por edhe si një qendër e rëndësishme për historinë kulturore fetare. Një nga elementet përcaktuese për përfshirjen e Pamukkalas dhe Hierapolit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është ndërthurja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore në të njëjtën zonë. Struktura e qytetit antik, e cila ngrihet më njëherë pranë travertinave, përbën një shembull të fuqishëm të marrëdhënies që njerëzit kanë krijuar me burimet natyrore gjatë historisë. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht se zona është trashëgimi e përbashkët e njerëzimit si për bukurinë natyrore, ashtu edhe për vazhdimsinë kulturore. Mbrojtja e zonës është zhvilluar me kujdes të madh prej shumë vitesh. Duke qenë se travertinat janë formacione shumë të ndjeshme, presioni vizitorëve dhe përdorimi i pakontrolluar në të kaluarën kanë krijuar disa rreziqe. Në kuadër të punimeve mbrojtëse të kryera nga institucionet përkatëse në Tyrkië, janë zhvilluar zbatime të reja për ruajtjen e travertinave. Sistemi rrjedhjes së ujit është vënë në kontroll dhe menaxhimi i vizitorëve është riorganizuar. Edhe në dokumentet e Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s theksohet se këto punime mbrojtëse janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë e zonës. Për ruajtjen e strukturës së bardhë të travertinave në Pamukkala ka rëndësi të madhe që uji termal të orientohet në mënyrë të kontrolluar drejt zonave të caktuara, sepse formimi i travertinave varet drejt për drejt nga rrjedhja e rregullt e ujit termal. Për këtë arsye, në menaxhimin e zonës zbatohen metoda shkencore për mbrojtjen e procesit natyror. Një
Një nga temat që ka dalë në pa vitet e fundit për Pamukalan dhe Hierapolin është koncepti turizmit të qëndrueshëm. Për shkak të interesit të lartë ndërkombëtar për zonën, ndër çështjet parësore renditet menaxhimi lëvizjes së vizitorëve pa dëmtuar trashëgimin natyrore dhe kulturore. Fal politikave të mbrojtjes dhe menaxhimit që zbatohen nga Republika e Tyrkisë, synohet si vazhdimi i qasjes së vizitorëve, ashtu edhe ruajtja e strukturës autentike të zonës. Pamukalaja dhe Hierapoli vazhdojnë sot të jenë jo vetëm një nga zonat më të njohura të trashëgimisë në Tyrkië, por edhe në botë. Ujrat termale që rrjedhin përgjatë travertinave të bardha, historia që nuhatet në shkallët prej gurit të teatrit antik dhe trashëgimia kulturore mira vjeçare. Kur të gjitha këto elemente bashkohen, Pamukalaja dhe Hierapoli shfaqen si një zonë unike e trashëgimisë që tregon se si natyra dhe historia e njerëzimit mund të ndërthuren me njëra tjetrën. Sot vizituam Denizlin me një udhëtim mes bardhësisë të travertinave dhe gjurmëve të lashtësisë. Në episodin e radhës udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Mirë dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

dashëm miq të Radio Zëri Tyrkës, sapo dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipër sot, sërish të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e Zërit Gjana Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Bezutën dhe ruar për shëndetje nga studio e numër 7 e radios Zëri Tyrkiese, sot është e premë të 5 qershor 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtorë për mes radiostacionit të TRT World West, në satelitë Turksat 3A dhe 4A, si dhe në platformën online në aplikacionin trtdinje.com fraksion radiolar. Pas buletinit e lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkas, shijet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Naktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minuta në vijim.

0: Misto Vuur Union Filmist me titullën e kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Tyrkia dhe Turkmenia në shkruan një protokoll të ribashkëpunimi ekonomik me 71 pika veprimi, duke synuar rritjen e shkëmbimeve tregtare në 5 miliard dollar. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz theksoi rëndësinë strategjike të korridorit të mesëm për tregtinë dhe lidhjet euroaziatike. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë e Evropës dhe se mohimi i këtij fakti përbën mungesë vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Udhëheqësi fetar i Iranit Mujtaba Hamanei u bëri thirrje iranianëve të ruajnë unitetin kombëtar dhe paralajmëroi grupet opozitare kundër veprimeve që sipas tij mund të shërbejnë intervesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Deklarata vjen mes krizës ekonomike dhe tensioneve të vazhdueshme pas konfliktit rajonal. Kurse zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% e aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Shëban. Presidenti amerikan Donald Trump nga anë e tij u shprehi i gatshëm të takojë me udhëheqësin e ri suprem të Iranit Mujtaba Hamanei nëse arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Ndërsa paralajmëroi gjithashtu reagim të shpejtë ushtarak nëse sulmohen forcat amerikane në rajon.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Zëvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz dhe zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrëve të Turkmenisë Nyker Guli Atagulijev zhvilluan takime dypalëshe dhe mes delegacioneve në Ashkabat për parambajtjes së mbledhjes së 9 të Komisionit Ekonomik Ndërqeveritar Turkmeni-Tyrkie. Pas përfundimit të takimit, dy zyrtarët nënshkruan protokollin e sesionit të 9 të mbledhjes dhe një plan të riveprimi me 71 pika që synon zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Në fjalën e tij, Yılmaz-i theksoi se Tyrkia dhe Turkmenia, megjithëse paraqiten si dy shtete të ndara në hartë, ndajnë histori, kulturë, kujtesë të përbashkët dhe një vizion të përbashkët për të ardhmen. Ai bëri të ditur se tregtia dypalëshe arriti në 2.2 miliard dollar gjatë vitit të kaluar dhe se objektivi i përbashkët është rritja saj në 5 miliard dollar sa më shpejt. Yılmaz-i nënvizoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, ndërsa vlerësoi kontributet e kompanisë turke të ndërtimit, të cilat deri më tani kanë realizuar në Turkmeni 1101 projekte me vlerë totale prej 56 miliard dollarësh. Duke folur për zhvillimet në tregtin globale, ai tha se korridori i mesëm përmes detit Kaspik është të shëndruar nga një alternativë në një rrugë të domosdoshme dhe të sigurt për tregtinë ndërkombëtare. Sipas tij, Tyrkia dhe Turkmenia ndodhen në qendër të këtij korridori strategjik dhe kanë një rol kyç në forcimin e lidhjeve tregtare dhe energjetike në Euroazi. Yılmaz-i theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në arsim, duke shprehur pritjen që së shpejti të nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim në fushën e arsimit. Ai vlerësoi edhe iniciativën për krijimin e një pranie të fondacionit Maarif të Tyrkisë në Turkmeni. Duke ju referuar planit të ri të veprimit, Yılmaz-i tha se ai përfshin 71 pika në fusha të ndryshme, përfshi tregtin, industrin, transportin, energjin, arsimin dhe bujqësin dhe u bëri thirrje institucioneve të dyja vendeve që të zbatojnë me përkushtim angazhimet e marra deri në takimin e ardhshëm të komisionit.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë e Evropës dhe se mohimi i këtij fakti përbën mungesë vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Gjatë një tryeze të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku morën pjesë gjithashtu akademik, diplomat dhe përfaqësues të qendrave kërkimore, Kurtulmush i vlerësoi marrëdhëniet historike mes Tyrkisë dhe Suedisë, duke theksuar se antarësimi i këtij vendi në NATO më 2024 i ka dhënë bashkëpunim dypalësh një karakter më strategjik. Ai tha se bota po kalon një periudhë transformimi të thellë dhe se ngjarjet aktuale nuk janë thjesht kriza të përkohshme. Sipas tij, konfliktet, luftrat, shkeljet e suverenitetit të shteteve, migracioni, kriza klimatike dhe zhvillimet teknologjike të shpejta por i trajtësojnë rendin global. Kurtulmush i theksoi se sistemi një polësh e dypolar ka marrë fund dhe se tashmë ka lindur një botë shumë polçe, ndoshtë se rregullat dhe institucionet e saj ende nuk janë përcaktuar plotësisht. Si shembuj të kësaj periudhe pasigurie, i përmendi luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktin e zgjeruar ndërmjet Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe tensionet e tjera në Lindjen e Mesme. Duke folur për rendin ndërkombëtar, krye parlamentari turk vlerësoi se institucionet ekzistuese po humbasin efektivitetin dhe legitimitetin. Sipas tij, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është bërë i paaft për të parandaluar krizat dhe për t'u dhënë fund luftrave për shkak të mekanizmit të vetos anëtarëve të përhershëm. Shefi i legjislativit turk u ndal veçanërisht mbi Gazën,

0: duke cilësuar situatën si një provë të ndërgjegjes humane. A i tha se shkatërimi i Gazës, pengimi ndihmave humanitare dhe relativizimi i pushtimit po dëmtojnë jo vetëm të drejtën ndërkombëtare, por edhe gjuhën e ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit. Kurtulmushi theksoi nevojën për krijimin e një arkitekture politike dhe ekonomike globale të re, më të drejtë dhe më përfaqësuese. Në këtë kuadër, ai risolli në vëmendje mesazhin e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan se bota është më e madhe se pesë, duke kërkuar forcimin e dialogut, negociatave dhe ndërmjetësimit për paqen. Ndërsa duke komentuar sigurinë evropiane, ai njoftoi se Tyrkia do të presë dy samite të rëndësishme të NATO-s gjatë verës, samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll më 28 dhe 29 qershor, si dhe samitin e krerëve të shteteve e qeverive në Ankara më 7 dhe 8 korrik. Si pas ti, NATO-ja duhet të mbetet jo vetëm një aliancë fuqishme mbrojtëse, por dhe një organizat me vizion politik për forcimin e paqes dhe zgjidhjeve të qëndrueshme në rajonet fqinje. Në fund, Kurtulmushi riafirmoi gatishmërinë e Tyrkisë për të kontribuar në sigurinë dhe mbrojtjen evropiane. Ai theksoi se stabiliteti i Evropës është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë evropianëve dhe se vendi i tij, i cili gëzon lidhje të forta me Evropën, Azinë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën, dëshiron ta përdorë këtë trashëgimi dhe pozicion gjeopolitik për të mbështetur paqen në Evropë dhe më gjerë.
1: Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Tyrkisë ka njoftuar se në periudhën 2019-2025 ka realizuar investime me fokus mjedisor në vlerë prej 4.21 miliard lira shturke, të cilat kanë gjeneruar kursime prej 7.62 miliard lira. Sipas deklaratës zyrtare, këto investime janë pjesë e strategjisë së vendit për arritjen e objektivit zero emision neto 2053, ku po zbatohen politikat e gjera për energjinë e pastër dhe mbrojtjen e mjedisit. Vetëm gjatë vitit të kaluar, prodhimi nga burimet e rinovueshme arriti në 156.999 gigavator, duke parandaluar kështu rreth 91 milion ton emetime të dioksidit të karbonit. Kjo sasi barazohet me aftësinë thise të rreth 8.27 miliard pembe në një vit. Në kuadër të punimeve për gjerbrimin në vitin 2025, u mbollën 531.869 fidan në një sipërfaqe prej 371.29 hektarësh, duke kontribuar në uljen e rreth 5.851 tonëve emetimeve të dioksidit të karbonit. Dërsa në periudhën 2019-2025 janë mbjellë gjithsej 4.9 milion fidan në 4.532 hektar tokë, duke parandaluar rreth 54.409 tonë emetime karboni. Në kuadër të projektit Zero Mbetje, vetëm në vitin 2025 janë ricikluar 7.174 tonë mbetje, duke shmangur prerjen e rreth 8.960 pembe. Gjithashtu gjatë vitit 2025 janë trajtuar 10.2 milion metra kub ujë, nga të cilat 83% janë rikuperuar për përdorim të mëtejshëm. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Tyrkisë, Alparslan Bayraktar, theksoi se Tyrkia po punon për një të ardhmen më të pastër dhe më të qëndrueshme, duke kombinuar energjinë e pastër, efikasitetin energjetik dhe politikën zero mbetje si shtylla kryesore të transformimit të gjelbër.
0: Në ditën e dytë të festivalit të Zero Mbetje me sponsor zyrtar Komunikimi Radiotelevizionin Publik të Tyrkisë (TRT), po organizohen aktivitete ndërgjegjësimi për fëmijët dhe të rinjt, po mbahen punëtori për prodhimin e lodrave dhe veprave të artit nga materiale të ricikluara, lojra mjedisore dhe programe edukative interaktive. Përmes shfaqjes teatrore Çöp Atlas, fëmijëve u shpjegua në mënyrë argëtyese ndërgjegjësimi për Zero Mbetje, ndërkaq ansamblet muzikore si Paleta dhe Fang Istanbul do të performojnë me instrumente të prodhuara nga materiale të ricikluara. Në festivalin që do të vijoj me aktivitetet të ndryshme, do të ketë biseda dhe koncert nga Recycled Orchestra of Kateura, si dhe performanca nga artistët Sinan Akçıl dhe Emre Aydın. Hapësira Kuzhina Zero Mbetje do të ofrojë trajtim dhe përvoj për të rritur e fëmijë, duke synuar ndërgjegjësimin kundër shpërdorimit të ushqimit, i realizuar nën patronazhin e zonjës së parë, Emine Erdoğan, kryetare e komitetit këshillues në nivelet e lartë të OKB-s për Zero Mbetje, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë. Festivali do të mirëpres vizitorët në aeroportin Ataturk deri më 7 qershor. Ai përfshihet nga teknologjitë rinovuese të inteligjenca artificiale, ku pjesëmarrësit mund të analizojnë gjurmët e tyre të karbonit të ujit, përmes realitetit virtual ekspozohen ndryshimet në ekosisteme, ndërsa në Muzeun Zero Mbetje arti përdoret për të tërhequr vëmendjen ndaj burimeve të kufizuara të planetit dhe jetesës së qëndrueshme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Udhëheqësi fetar i Iranit Mujteba Hamanej paralajmëroi grupet opozitare dhe kritikët e brendshëm në një mesazh të publikuar të njëjtën, duke i akuzuar fuqitë jashtme për përpjekje për të nxitur përçarje dhe destabilizim në vend. Duke u referuar konfliktit mes SSHB-s, Izraelit dhe Iranit, Hamanej tha se çdo veprim që nxit pesimizëm, dëshpërim ose përçarje në shoqëri, do të shërbente interesave të armiqme të Iranit. Ai përsëriti thirrjen për unitet kombëtar në një periudhë të vështirë për vendin. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Irani po përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Që nga fillimi i luftës me 28 shkurt, riali iranian ka humbur rreth 30 deri në 35% të vlerës së tij, ndërsa dollari amerikan ka arritur nivelin rekord prej 1.75 milion rialesh. Pak para shpërthimit të konfliktit, Irani ishte përfshirë nga protestat masive të shkaktuara nga inflacioni i lartë, zhvlerësimi i monedhës dhe stagnimit ekonomik. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë gjatë muajit janar rezultuan me viktima, arrestime dhe kufizime të gjera të internetit. Pas protestave, SSHB-ja dhe Izraeli nisën më 28 shkurt një operacion të gjerë ushtarak kundër Iranit. Sipas raportimeve, sulmet goditën infrastrukturën civile, objektet ushtarake dhe bërthamore, si dhe udhëheqjen politike të vendit. Në sulmet të vura edhe udhëheqësi i atëshëm suprem Ali Hamanej së bashku me zyrtarë të lartë ushtarak dhe politik. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj Izraelit, të bazave amerikane në rajon dhe disa objekteve në vendet e xhirit. Përfshirja e Hizbullahut dhe Huthive, si dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e zgjeruan krizën në nivel rajonal. Megjithëse në fillim të prillit hyri në fuqi një anëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani, situata mbetet ende e brisht. Përplasjet sporadike po vazhdojnë, ndërsa sulmet dhe kundërsulmet mes Iranit dhe forcave amerikane në rajon vazhdojnë të mbajnë lënd të lartë tensionin.
2: Një nga këshilltarët kryesor ushtarak të liderit të ndier iranian Ali Hamanej deklaroi të njëjtën se raketat iraniane janë përgatitur për të lëshuar në përgjithë të kërcënimeve izraelite ndaj periferisë jugore të Beirutit, duke nënvizuar mbështetjen e vazhdueshme të Teheranit për Hizbullahun mes tensioneve të larta në rajon. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Mohsen Rezai akuzoi Izraelin se po ushtron presion mbi Libanin për të fituar avantazh në negociatat që përfshin Iranin. Ai theksoi se Libani do të mbetet një element qendror në çdo zgjidhje të ardhshme rajonale dhe rifeksoi angazhimin e Iranit për të mbështetur aleatët e tij. Sipas Rezait, mbështetja për Hizbullahun është çështje e besueshmërisë strategjike të Iranit. Ai argumentoi se vendet që braktisin partnerët e tyre rrezikojnë të dobësojnë ndikimin dhe pozicionin në arenën ndërkombëtare. Rezai paralajmëroi gjithashtu se çdo përballje ushtarake do ta ekspozonte veriun izraelit ndaj kushteve shumë më të vështira se sa ato të përjetuara gjatë konfliktit 40 ditor të fundit. Duke komentuar situatën rajonale, ai e cilësoi ngushticën e Hormuzit si një mjet të fuqishëm parandalues nën kontrollin e Iranit. Sipas tij, rruga ujore në fjalë duhet të mbetet e hapur për tregtim ndërkombëtar, por nuk duhet të përdoret si platformë për presion ushtarak kundër Iranit. Këshilltari iranian kërkoi gjithashtu lirimin e të paktën 24 miliard dollarëve nga asetet iraniane të ngrira jashtë vendit, duke argumentuar se një veprim i tillë do të ndihmonte në forcimin e besimit në përpjekjet diplomatike që po vazhdojnë. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta pas sulmeve të SSHB-s dhe Izraelit ndaj Iranit në fillim të këtij viti, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigje iraniane dhe mbyllja e përkohshme e ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një anëpushim ndërmjetësuar nga Pakistani në fuqi në prill përpiqet parritjen e një marrëveshje më të gjerë ndër mbetën të brishta. Në Liban përleshjet kanë vazhduar pavarësisht anëpushimit të arritur në mes të prillit. Sulmet dhe kërcënimet izraelite për zgjerim në operacioneve ushtarake rreth Beirutit kanë shtuar përshqetësimet për një përshkallëzim të ri të konfliktit, ndërsa përpiqet ndërmjetësuese të udhëhequra nga SSHB-ja synojnë ruajtjen e anëpushimit.
1: Edhe zëvendës ministri punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% e aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një prononcim për agjencinë gjysmë zyrtare të lajmeve iraniane, Mer Garibabadi tha se SSHB-ja i ka ngrirë pasuritë iraniane në mënyrë të paligjshme dhe se një pjesë e vendeve të tjera kanë vepruar në përputhje me këtë politikë. Sipas tij, gjysma e fondeve duhet të transferohen Iranit sapo të nënshkruhet memorandumi, ndërsa pjesa e mbetur brenda një afati të arsyeshëm pas marrëveshjes. Ai theksoi se bëhet fjalë për para që i përkasin Iranit. Garibabadi nënvizoi se heqja sanksioneve ndaj Iranit dhe

0: penzimi i dëmëve të shkaktuara nga lufta janë ndër prioritetet kryesore të Teheranit dhe duhet të përfshihen në tekstin e memorandumit. Çështjet teknike, sipas tij, do të trajtohen në raundet e ardhshme të negociatave. Duke folur për ecurinë e bisedimeve, ai tha se është arritur përparimi konsiderueshëm në hartimin e tekstit, por nënvizoi se Irani po ndjek njëkohësisht qëndrimin e Shëbas dhe zhvillimet në teren përfshirë veprimet që Izraeli planifikon në Liban. Zëvendës ministri iranian i punëve të jashtme Risolli në kujtesë se anëpushimi arritur më tepër prellëm me Shëban përfshin edhe Libanin, ndaj veprimeve ushtarake izraelite në këtë vend përbojnë shkelje të anëpushimit. Ai shtoi se Teherani ja ka përcjell para lajmërimit e nevojshme palës tjetër, si me rrugë diplomatike, ashtu edhe me veprime konkrete. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, Garib Abadi potencoi se vendosja tarifave ndaj anijeve për shërbimet detare nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare detare. Si pas ti, Irani dhe Omani mund të kërkojnë pagesë për shërbimet e pilotimit, kërkim shpëtimit dhe sigurisë që ofrojnë në këtë rrugë detare strategjike.
1: Ndërka që Irani ka hedhur poshtë dhe pretendimet se ka pranuar të transferoj një pjesë të uraniumit të pasuruar në një vend të tretë në kuadër të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare iraniane të lajmeve Fars, një burim pranë ekipit negociator iranian deklaroi se raportimet për një marrëveshje të tillë nuk pasqyrojnë realitetin dhe se çështja e dorëzimit të uraniumit nuk është pjesë e agjendës aktuale të negociatave. Burimi i cili kërkoi të mbetet anonim, theksoi se temat që lidhen me aspektet teknike të programit bërthamor nuk do të shqyrtohen në këtë fazë të bisedimeve dhe do të diskutohen në një etapë të më vonshme. Ai shtoi se prioritet mbetet ndërmarrja e hapave konkret nga Shëbaja.
0: Presidenti Shëbas Donald Trump ka deklaruar se do të ishte i nderuar në thonjza të takohet me udhëhecin e ri suprem të Iranit Mujtaba Amanej nëse arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Duke folur të njëjtën, Trump i tha se një takim i tillë nuk është prioritet, por mund të ndodhe nëse palët arrijnë një marrëveshje të suksesshme, ndërsa shtoi se ideja për takim është përmendur nga disa palë, por jo nga vetë ai. I pyetur nëse Shëbaja do të rifillonte luftën kundër Iranit në rast të sulmeve ndaj trupave amerikane, Trump i paralajmëroi një përgjigje të menjëhershme ushtarake. Ai gjithashtu tha se Shëbaja nuk ka nevojë për një marrëveshje për të siguruar uranium të pasuruar nga Irani, duke pretenduar se Washingtoni mund të asiguroj atë me njëherë. Irani dhe Shëbaja vazhdojnë të kenë mos marveshje mbi programin bërthamor, ku Washingtoni akuzon të Irani për synime ushtarake, ndërsa kjo i fundit këm gullë se programi është patësor dhe civil.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite urdhëroi të premten banorët e tri fshatrave në veri të lumit të Litani, në jug të Libanit, që të evakuojnë përpara një pushtimi të parashikuar, duke sinjalizuar një përshkallëzim të ri të tensioneve kufitare. Përmes një paralajmërimi në gjuhën arabe në rrjetet sociale, zëdhënësi ushtarak Avichai Adrae u bëri thirrje civilëve të lëvizin të paktën 1 kilometër larg fshatrave dhe qyteteve, duke thënë se kushto pranë antarëve, armëve ose objekteve të Hizbullahut do të jetë në rrezik. Urdhri erdhi teksa sulmet izraelite u intensifikuan pavarësisht një armpushimi që po mbytet nga shkeljet e përsëritura. Ky përshkallëzim pason deklaratat e udhëheqësit të Hizbullahut Naim Kasem, i cili hodhi poshtë propozimin për një armpushim me kusht të paraqitur nga të dërguarit libanez dhe izraelit. Kasemi kërkoi një armpushim gjithëpërfshirës dhe tërheqje të plotë të Izraelit, duke paralajmëruar sulme të reja në veri të këtij vendi. Gjatë natës sulmet izraelite në qytetin Tiro të Libanit jugor vran 7 persona sipas mbrojtjes civile libaneze. Një goditje pranë spitalit të Jabal Amel vrau 4 persona, plagosi 7 të tjerë dhe shkaktoi dëme të lehta në objektin mjekësor. Një tjetër sulm në qytet la të vdekur 3 persona dhe plagosi 5 të tjerë, përfshirë 2 fëmijë. Dhuna e fundit nënvizon brishtësinë e armpushimit dhe shton shqetësimet se përplasjet kufitare mund të kthehen në një konfrontim më të gjerë nëse përpjekjet diplomatike dështojnë.
0: Dhoma e përfaqësueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka refuzuar një amandament të propozuar në kuadër të projekt ligjit të buxhetit të mbrojtjes, i cili synonte të pengonte rritjen e integrimit të ushtarak midis forcave amerikane dhe izraelite. Amandamenti ishte paraqitur nga demokrati Rokana, duke dhe u diskutua gjerësisht në Kongres, ku gjatë debateve u ngritën kritika ndaj dikimit të Benjamin Netanyahut në politikën e jashtme amerikane. Projekti ligji përfshin një nen që parashikon forcimin e bashkëpunimit ushtarak mes Shëbas dhe Izraelit në fusha si teknologjia ushtarake, Prodhimi I Përbashkët.

0: stërviti ushtarake dhe shkëmbim të informacionit. Ai gjithashtu parashikon emrimin e një përfaqësuesi koordinues për të menaxhuar bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve. Liçvendësja Sara Jacobs, e cila mbështeti amandamentin, kritikoi zgjerimin e lidhjeve ushtarake me Izraelin, duke përmendur shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe viktimat civile në Gaz. Vendimi u mor në një periudhë kur opinioni publik në SBA ndaj Izraelit është raportuar se ka rënë ndjeshëm për shkak të luftës në Gaz. Sipas raportimeve, konflikti në Gaz ka shkaktuar 10 mijëra viktima palestinez të zhvendosjen e pothuajse gjithë popullsisë së territorit.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka drejtuar një letër publike homologut rus Vladimir Putin, duke propozuar zhvillimin e negociatave të drejtë për drejta me dy liderëve për të dhënë fund luftës që vazhdon prej vitit 2022. Në letrën e publikuar të enjten e para e këtij lloji që Zelensky drejton publikisht Putinit që nga fillimi i luftës, presidenti i Ukrainës bëri thirrje për një takim ball për ball në një vend neutral. Ai propozoi që negociatat të zhvillohen në vende si Turqia, Zvicra ose në një shtet arab, duke përjashtuar Moskën dhe Kievin si vende pritëse. Janë liderët ata që zgjidhin çështjet kryesore, kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu do mbetet, shtoi Zelensky, duke kërkuar caktimin e një date të qartë për takimin. Presidenti i Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të zbatojë një arpushim të plotë gjatë periudhës së negociatave dhe propozoi se hap të parë një shkëmbim të plotë të pengjeve mes dy palëve. Ai kërkoi gjithashtu kthimin e civilëve dhe fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë transferuar në Rusi gjatë luftës. Zelensky tha se shërbimet ukrainase të inteligjencës kanë informacione se Moska po shqyrton mundësinë e zgjatjes së luftës deri në vitet 2027 dhe 2028, duke u mbështetur gjithnjë më shumë në sulmet me raketa balistike. Ai akuzoi gjithashtu Rusinë për përpjekje për të përfshirë më thellë Bielorusinë në konflikt dhe për të destabilizuar rajonin separatist të Transnistrisë në Moldavi. Presidenti i Ukrainës argumentoi se Rusia po përballet me kosto në rritje nga lufta, duke përmendur presionin ekonomik, mungesën e karburantit, rritjen e çmimeve dhe nevojën për mobilizim të mëtejshëm ushtarak. Sipas tij, forcat ruse kanë pësuar mbi 30.000 ushtar të vrarë ose të plagosur rënd vetëm gjatë muajit maj. Zelensky pranoi gjithashtu se Ukraina vazhdon të pësojë humbje të konsiderueshme, megjithse pretendoi se raporti humbjeve mbetet më i favorshëm për Kievin. Ai theksoi se vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përqendruar gjithnjë më shumë te konflikti me Iranin, duke shtuar se çështja e Ukrainës nuk është më prioriteti kryesor në agjendën amerikane. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përshëndeti mundësinë e një takimi me Zelenskyt dhe Putinit, duke deklaruar se një zhvillim i tim do të ishte pozitiv për përfundimin e konfliktit.
0: Ndërkësh presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se presidenti SBA-s Donald Trump i ka kërkuar Rusisë të bëjë disa kompromise për një marrëveshje paqe me Ukrainën dhe se Rusia është e gatshme ta bëjë këtë nëse edhe Ukraina vepron njësoj. Të jetën në Shën Petersburg, Putini u shpreh se Rusia i ka të gjitha burimet për të arritur qëllimet ushtarake, por mbetet e hapur për një zgjidhje paqësore. Ai theksoi gjithashtu nevojën për forcimin e mbrojtjes ajrore, një ditë pasi dronët të Ukrainës u goditën një terminal nafte dhe një bazë detare në Shën Petersburg, ku po mbahet një forum i rëndësishëm ekonomik. Putini shtoi se Rusia po shqyrton zgjerimin e përdorimit të raketës së saj hipersonike Oreshnik kundër qyteteve në Ukrainë, duke vënë në dukje se kjo armë, e cila udhëton 10 herë më shpejt se zëri, është e aftët të mbajë koka bërthamore. Udhëheqësi rus gjithashtu pretendoi se trupat e tij po përparojnë përgjatë të gjithë vijës së kontaktit. Sipas tij, Rusia ka nën kontroll të plotë të rajonin Luganskut, mbi 85% të Donetskut dhe rreth 80% të rajonit të Zaporizhjes. Ai specifikoi se kontrolli i Ukrainës në Donetsk ka rënë në më pak se 15% dhe se ushtria ruse ka marrë nën kontroll së fundmi rreth 2420 km2 territor. Putini pranoi se sulmet ukrainase me dron po shkaktojnë dëme brenda Rusisë, por argumentoi se Kievi nuk i ka armët e Moskës dhe mbetet tërësisht e varur nga ndihmat ushtarake perëndimore, ndërsa Rusia mbështetet në bazën e saj industriale dhe teknologjike.

5 qershori, dita botërore e mjedisit. Zhvillimet në fushën e industrisë kanë çuar në ndotjen e natyrës dhe mjedisit nga dora e njeriu në një shkallë shumë më të madhe se sa më parë.

Njerëzimi, duke kuptuar se po priste degën mbi të cilën kishte hipur, kuptoi se në të vërtet po prishte ekuilibrin natyror të botës vetëri për tritëse. Me zhvillimin e këti ndërgjegjësimi, është zhvilluar edhe ndërgjegjësimi mjedisor për të mbrojtur ekuilibrin e natyrës që ne përdorim. Filluan të prodhoheshin zgjidhje racionale për transformimin e komplekseve industriale, automobilave dhe të gjitha llojeve të mbetjeve njerëzore pa e dëmtuar natyrën. Shtetet filluan të prodhojnë zgjidhje për të mbrojtur globin përmes organizatave ndërkombëtare. Ne duhet të bëjmë më të mirën që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm në të ardhmen. Ne e festojmë ditën botërore të mjedisit me shpresën se një perspektivë mjedisore do të përhapet në të gjithë jetën tonë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 qershor. Si sot më 1450-ën, Duka Ludwig i 9 i Bavarisë urdhëroi dëbimin e hebrejve që refuzuan të konvertoheshin në të krishterë. Në këtë datë vitit 1502, Christopher Columbus zbuloi Kostarikën në udhëtimin e tij të katërt në Amerikë. Të njëjtën ditë të 1550-s, ushtaraku, eksploruesi dhe kolonizatori spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Koncepcionit në Kili. Si sot në vitin 1789, më shumë se 5000 qytetarë francezë, kryesisht gra, marshuan drejt pallatit të Versailles për të protestuar kundër uris, duke detyruar mbretin Luigi i 16 të shpërngulej në Paris. Në këtë datë të 1851-shit filloi të publikohet romani Kasoldja e Xhatomit i autores amerikane Harriet Beecher Stowe, vepër që konsiderohet si një pikë referimi për letërsinë rebele. Ky roman që trajton përpjekjen kundër skllavërisë është përkthyer në mbi 20 gjuhë të ndryshme dhe është përshtatur gjithashtu si film. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një ciklon në qytetin indian të Kalkutës shkaktoi të paktën 60.000 të vdekur. Si sot, më 1877-ën, me dorëzimin e Josefit të Ri, shefi i fisit lëkurkuq Nimipu, mori fund rezistenca amerikanëve vendas në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1916, vdiq në moshën 65 vjeçare oficeri i lartë i ushtrisë britanike dhe administratori kolonial Herbert Kitchener, i cili mori famë të keqe për fushatat perandorake, sidomos për politikën e tij të djegjes së tokave kundër boerëve dhe ndërtimin e kampeve të përqendrimit gjatë luftës së dytë boere. Të njëjtën ditë të 1964-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Baines Johnson, i dërgoi Republikës së Turqisë një letër të rëndë, e cila përmbante edhe kërcënime me qëllim parandalimin e ndëhyrjes së ushtrisë turke në Kipro. Kryeministri turk i jashtëm, Ismet Inönü, letrës në fjalë i dha këtë përgjigje: një rend botëror i ri krijohet dhe Turqia zë vendin e saj në botë. Kjo letër njihet në historinë turke si letra e Johnsonit. Si sot në vitin 1971, u nda nga jeta poeti, artisti i kinemas dhe teatrit turk, Cahit Ergat, i cili ka shkruar gjithashtu një roman dhe 4 libra me poezi. Në këtë datë të 1972-shit, në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mjedisin që u mbajt në kryeqytetin Stockholm të Suedis, u vendos që 5 qershori të shënohet si dita botërore e mjedisit. Kjo datë festive është mjeti kryesor i OKB-s për inkurajimin e vetdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit ton në shkallë lokale dhe globale. Të njëjtën ditë të vitit 1975 u rihap pas 8 vitesh për trafikun detar ndërkombëtar kanali i Suezit, i cili ishte mbyllur pas luftës 6 ditore ndërmjet Izraelit dhe Shteteve Arabe. Si sot më 1989, një person i paarmatosur ndaloi përparimin e kolonës së tankeve për më shumë se gjysmë ore pas protestave të sheshit Tiananmen në kryeqytetin Pekin të Kinës. Edhe pse ai konsiderohet si një nga imazhet më ikonike të gjithakorave, nuk ka asnjë informacion mbi identitetin dhe fatin e mëtejshëm të personit në fjalë ose

ekipazhit ushtarak të tankeve. Në këtë datë vitit 2017, 6 shtete arabe, përkatësisht Arabia Saudite, Bahreini, Egjipti, Emirate Bashkuara Arabe, Jemeni dhe Libia, ndërprenë marrëdhëniet diplomatike me Katarin duke akuzuar këtë tjetër vend arab për destabilizim të rajonit. Katari pohoi të ketë ofruar ndihmë për disa organizata islame, por mohoi të ketë ndihmuar grupet militante të lidhura me Al-Qaeda-n apo Daeshin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 5 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një lukë dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë bujë, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten ngadalë në kujtesën e njeriut. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolinë, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelçi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fortë, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instinktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për zhito.

Në shtëpit boshnjake, Zhito ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra-kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërben paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, Zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë, kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, Zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës. Kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Diku në Bosnjë-Hercegovinë, zhito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë zhitos pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhite e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën bosnjake mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Një dit një kamarier i ri e pyeti, pse gjithmonë zhito, nuk mërziteni kurrë? Burri buzëqeshi dhe tha, baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë. Kamarieri atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali, ishte i ri, sipas tij që një ëmbëlsirë të ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bujshme. Kaluan vitet, edhe ai vetë, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

për të përgatitur zhitën nevojiten këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, sipas dëshirës pak kanell ose çokoladë grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërme nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra çahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pas i zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas si pas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtohen arrat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierja të razohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhito të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëngë që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë së shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet. Vetëm atëherë arrin shijen e saj të vërtetë dhe kur shërbehet nuk konsumohet me nxitim. Zhito kërkon luftë ngadalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se gjitë shpesh nuk është mbëlsira kryesore e tryezës, nuk është e bushme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e para që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjeshtë krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, gjithë mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një mbëlsirë që nuk e ndikon njeriu menjëherë, por dal nga dal. Për një mbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën gjurmë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që e rikthejnë njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përpara samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin i Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji Islam nuk është thjesht një trashëgimi historike apo kulturore, ai është një traditë pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji Islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaq kontributet që ligji Islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojë më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, të shoqëri bëjmë pjesë në mesin e grupe

Веќе кам пиесмата во огонь на кримене емитимеве, чеш както ман криза. Прандай, чештија климес, но кошта тиешт медисоре, порната нјетен ко ние чештија третсије. Диса париме темелјоре че офрон лиѓи ислам, јан те ја законшом прса опоркет политикаве актуале те климес. Ние претюре ошта концепти и калифатит, и цили базувате на иден се ньери ошта хуйде стари прджеджес и токас. Ние тјетар ошта системи хима, че до тотот те мброш, те ндалош, на куптимен е джер, до то тот венд на нбројтје, зон е папрекшме осе кулот привате, и цили парашикон бројтје на боримеве та прбашта натюроре пар та мирен е шочелис. Читашто, регулорет јуридике че базон на ндари не дрејте боримеве ујоре дhe регулат куштетузе на Пакистан, че е влерсојн дамет медисоре си шкелета динјететит нерзор, трегоен си шембој актуал тек сај традите. Мегјithat, këto mjetë qeverisje mbetën kryesisht jashtë kanunit dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama tekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkis në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht e lexueshëm. Në libër vend të gjërë zën veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmat, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të padukshme në negociatat ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas asaj, luftrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh, në të njëjtën kohë ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gazë dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisit të cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmat. Këto vende tregon si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjatë për vite me radhë në Irak, shkaktuan dëmtimin në mas të madhe të kënetave të Mezopotamis, që janë tërë zonët më të mdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gaz, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndoti mjedisin dhe prerjet e pemëve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmat nënizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimi mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore. Kalifati, du me thënë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës, balanca, mizani, du me thënë mbrojtja e regullit hyjnor, dhe drejtësia, adel, du me thënë mos ngarkimi barave mjedisore pi komunitetet e caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. Ai shihet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmadi shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit hanefit të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës hanefi në çështjet e migrimit rural, si dhe regulatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet e bregdetare dhe detare. Dërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptim islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi. Ai ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudat e rajone të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Sipas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalje është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serios ligjor që mund të prodhojë zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu:

Të ndërruar dëgjues, sot do t'ju prezantoj me një pjatë që sipas gojëdhënave daton para erës sonë. Kjo është jetë cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur t'i përshtatet gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shishme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shënlurfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për çiğ kofte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra është një lloj speci kuq djegës që është i domosdoshëm për këtë shije. Çiğ kofte pa mish identifikohet me qytetin e Adıyaman-it. Zyra turke patentave dhe markave tregtare regjistroi çiğ kofte me mish si një shije të qytetit të Şanlıurfa-s në vitin 2009 dhe çiğ kofte pa mish si të Adıyaman-it në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantep dhe Diyarbakır. Atëherë mund të themi se dheu i vërtet i çiğ kofte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, kofte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erëzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brymosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, qi i këfte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brymosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë e harxhit të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produktet cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultatet e mira në këtë gatim. Çiğ kofte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet, por të jeni të sigurt, nga çiğ kofte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Çiğ kofte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbushni stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bules për të përgatitur çiğ kofte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë, ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense çiğ kofte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të pres gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rradha për të shpjeguar çiğ kofte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe çiğ kofte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish.
Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imët. Mund ta blini të mbështjellë në pite të hollë ose në pako gati për shërbim. Padyshim, adhuruesit e vërtetë të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantazhet e tyre. Si ushqim në rrugë, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blihen kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrugë, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë në shfaqjes së qi këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i një qytetërimi të lashtë në Anadolin juglindor rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djegë profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën në një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjellë në shtëpinë e tij një kafshë gjahu të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bollgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtetë, por është e sigurt se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shijshëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomandojmë të provoni. Ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.